Johannes Sampa etim. Bible some wedi bi ada odan su bi hu na okwa na yas. Abusiafo afu.

the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyewifo nanso wudie fano kredie tina se sumu nyankopon sentini se yenyamia yenenam oyewu nyamia otiasi.